ejencha VIP eyencha kukodi kiria VIP na yojeri ya katambla kamedu yuko yedi kumijie kalikodi jogato manyi omupia jitegiri li sita mbili kumi sita kuminatano sitemu hash yes

sita, bibiri kumi, sita, kumi netano, sistemu hashies. Ogenda kubera ngoja VIP ya feyencho, loku bili VIP na katambla. Kakola odi kumi ya kamedi wiki.

Sitabiri tanu tarista chirabo biri semash turumbe. VIP, VVIP. Uliriza, nkugambia ka VIP na VVIP ntado koche tuito muro. VIP na VVIP ntade ko chetu ito muro ntade ko muro sita biri tanu tanu sita chedabu biri semash turumbe.